0: Ô mà nào mà phải chú ý là bây là bài cháu Ê là nơi cháy bỏ là cháy à
1: A e fiei lope ono lo fielo fale lolung. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Iluma o upenga tafailangi. Si akilo to atusi pele ono